0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Petak 29. maj.
2: Yes. I ima sunca ovog petka sa vama Jovana i Dimitrije u sklopu Lidl Super jutra. Kako je dobro na polju. Nije vruće, onako je sveže. Danas bi trebalo 24 maksimalno da bude dnevna. Trenutno je, čini mi se, pa nema ni 15 stepeni, ali ima sunca. I onako je baš prijatno za kaficu na polju. Evo, 14 stepeni. Kako je dobro.
1: To gledam koliko je. Mi smo kaficu skuvali onako... Znaš, kao majstori kad krenu posao.
2: Da.
1: Započnu i onda... idu nešto polak drugo da završe, pa se vrate.
2: Tako je.
1: I mi. Došli smo da vam se najavimo, da kažemo da smo mi stigli. I veliki pozdrav veliki pozdrav za Ljiki koje nam šalje ovoga jutra video Dimitrije, plažica, ovako talasi samo idu. Ja verujem da kad bismo sad i ovaj zvuk pustili, bilo bi onako
2: Kako kaže, ja nisam za Rabotu, ja sam za Grčku.
1: To, da odem u Grčku da vas ne gledam.
2: Tako je.
1: Tako da ljudi, dobro jutro od nas dvoje uz super muziku na Super FM-u.
3: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro. Yeah,

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
7: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
8: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
9: Round 1.
8: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339.
9: You win!
10: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
11: Sve je super.
12: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Munta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Nešto ovako. Za super vožnju, za super početak dana. Od Super FM-a za sve vas koji ste upravo krenuli na posao. Barry White.

te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Gde je pola osam, tu krene i jutarnji špic, pa da vidimo da li je i ovog jutra slična situacija. Ju.
2: Šta ka,
1: Ono što me čudi. Aha,
2: dobro, da.
1: Ostalo nam je, ušli smo na kamere, ali...
2: Juče u četiri popodne.
1: Juče u četiri popodne, ostalo nam je gazela.
2: Mada autokomanda je...
1: Kao gazela u pet.
2: Da, da. U principu, možda je rano za gužve, možda i nije. Autokomanda kaže da nije. Gledam, Ranko most je prohodan. Gazela, da. Pa kao ima vozila, ali nije ne, u autoput ispod autokomande je isto u problemu.
1: Baš, da. Na autokomandi, gde god krenete, upadnete u bermudski trougao i ono nema nazad. Što se tiče autoputa, pa dobro, za sad mi deluje da je dobro. Ajde da vidimo kakva situacija je na Pančevačkom.
2: Situacija je. Na Pančevačkom je situacija.
1: Da, nekad je dovoljno samo
2: Da, jeste.
1: Mislim da je sve jasno, da vidimo Slaviju i
2: Ja, pa tu ne bi trebalo da bude Slavija, okej, okay. Slavija je okej, okay. Most na Adi takođe u ovim jutarnjim časovima zna da bude dosta prohodan i ima vozila, ali svi idu.
1: Da, kreću se tako da nema nekih specijalnih problema. Ja. Vi ljudi, ako naiđete na još neke gužve kolone, nije da imamo kamere baš u svakom delu grada, tako da eto, možete da nam pomognete 065-828-1079 i naravno srećan put, a pošto je jel te petak, raspoloženi smo da čujemo i vas. Znate ono kad uđete u auto, pa ti krene pesma koju voliš,
2: da.
1: I onda, jel nastaviš kao, znaš, imaš ljudi koji pristižu otprilike na posao ili pristižu kući nakon posla i onda krene pesma koju vole i ostanu u kolima.
2: Desilo mi se pre nedelju dana.
1: Stvarno.
2: Vozim se i krene mi pesma, ja rekao, ne, moram još jedan krug.
1: To.
2: Bez veze mi da sedim ispred kuće, daj krug da obrnem i onda tamo da se završi pesma. To je jako, jako jaka stvar.
1: Jeste, i ja isto to uradim, a ako ima vas koji ste sada u kolima, ne stižete baš za 2-3 minuta na posao, a imate pesmu koju volite da čujete dok se vozite, evo tu smo da vas čujemo i
2: Vičite.
1: Da vas obradujemo.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
4: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
8: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
4: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
8: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
9: VR Arena Another World Adam Mall.
10: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
12: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Kažemo mi na Super FM u okviru Lidl Super jutra za svakog po nešto. I brze stvari i dobre stvari za vas koji volite ujutru od ranog jutra da uđete u dobar ritam, ali za one koji se malo teže razbuđaju ide nešto i ovako. 7 minuta ostalo je do 8, uskoro slušamo i najvažnije vesti, ali super muzika se nastavlja gde god da ste. 107.9 u Beogradu i Super FM RS.

0: Super FM vesti.
1: Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumevanju. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 62 lica. Prevoz dece nije običan prevoz putnika, pa se apeluje da deca tokom vožnje koriste sigurnosne pojaseve, da se ne ustaje i ne kreće po vozilu, da organizatori prevoza izvrše potpunu proveru prevoznika i vozila, a da roditelji i nastavnici ukažu deci na pravila bezbednog ponašanja u autobusu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se u okviru trećeg kola Roland Garrosa sa Brazilcem Joao Fonsecom, a njihov meč je na programu oko 15 časova i 30 minuta.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062-339-339.

0: 8 sati i 10 minuta, 29. maj. Neka podigne dva prsta svako ko jedva čeka prvi. Ne vidite nas, ali da. Čekamo prvi, čekamo novi mesec i što se tiče plata i što se tiče toga da odbrojavamo koliko nam je ostalo do putovanja, do mora. Evo Pop ovde i Dušica, naše kolege, da, svaki dan odbrojavaju koliko sad dana ima do njihovog polaska na more i mislim da nisu jedini.
1: Da, ja se tu računam preko njih zato što je moje more između njihovog tačno, to jest moj polazak između njihovih polazaka i onda znam otprilike koliko ja dana imam.
0: Da.
1: Ali jedva čekam.
0: Da. A jel bi išao na ovo putovanje, na primjer, spakuješ kofer, dođeš na aerodrom, prođeš kontrolu, ukrcaš se u avion i nemaš pojma da ideš, nego sve to tako spakuješ, dođeš i tek kad treba avion da krene, onda ti oni kažu u koju državu putuješ. Jel više na to misteriozno putovanje?
1: Razmišljao sam i ne znam i dalje. Zato što u neku ruku želim kao naš avanturu, ali ipak zamisli da me pošalje negde gde je bez veze. I koliko to može da košta? Mislim da je to 70 evra, 50-70 evra je karta. Mada tu ima, znam da ima i uključeno i da je smešta i prevoz i tipa doručak.
0: Da, kaže, Wizz Air je organizovao misteriozni let gde putnici tek po poletanju saznaju gde idu. Meni bi jedino bilo iskreno razmišljanje šta da nosim od stvari.
1: Ali to verovatno kažu.
0: Misliš da kažu?
1: Pa morali, dobro. Zamisli, odvedu pa te da. U, ne znam, u Rusiju, a ti si te u Španiju.
0: A ti poneseš... si hteo, ti da si hteo, ti bi uplatio, ovo ti je iznenađenje. Ovo je ko hoće što ti kažeš avanturu i ko hoće iznenađenje. Pa recimo kažu da su putnici iz Velike Britanije platili simboličnih 50 funti za to. Jedini uslov je da budu spremni na sve. I da su karte bile rasprodate za svega nekoliko minuta.
1: Brate, koliko u stvari ima tih avanturista u celom svetu, meni je to zanimljivo. Možda bih i probao nešto tako. Zamisli, sedneš ti kao avion i ne znaš. I samo sletiš i kao, ej, tu sam.
0: Gde sam, šta sam? Kažu, tek kad je avion došao gore, onako na neku
1: da, kad ne možeš
0: maksimalnu,
1: da
0: kad nema dalje, kad nema nazad u stvari, kad je gore bio, rekli su im da idu da vide Jermeniju.
1: Jermenija je okej.
0: I eto, trodnevni aranžman, uključen smeštaj, obilasci i iskreno...
1: Ali mislim, vidi, nema greške, ti ako ćeš da putuješ, ti ćeš da putuješ gde god i tebi će biti lepo samo da promeniš sredinu i kreneš sa nekim svojim, znaš, kad je dobro društvo, možeš i u nekom podrumu u Borči da budeš, bit će ti lepo.
0: Apsolutno se slažem, tako da ljudi, ako ste razmišljali o avanturi, ako ne znate šta biste, ako ste možda obišli već dovoljno ili jednostavno želite nešto novo, bacite pogled na Wizz Air i krećem put. Možda se sretnemo na nekom letu, ko
1: možda, zna. Možda.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Bang. Bigbang.rs.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
5: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja.

0: gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Sati 31 minut, odnosno 29 do 9. Da vidimo kako nam je stanje na putevima.
2: Da, pisali ste nam da je bilo čukanje na Brankovom mostu, smjer ka Novom Beogradu, skroz
1: leva traka.
2: Da, tako da jesu gužve u smjeru ka Novom Beogradu i dalje.
1: Što se tiče Brankovog mosta, Gazela je više gužva ka gradu nego ka Novom Beogradu, ali u principu sva vozila idu. Znate kako, ta Gazela, kad se popneš na Gazelu, onda ti je okej. Do Gazele je problem.
2: Yes.
1: Tamo od Arene i od Geneksa, tu je ludilo. U principu, Pančevac, što mi daleko, Pančevac, pa bolja situacija nego kada smo prvi put pričali o tome. Svakako i sada je malo gusto, ali bolja situacija na autokomandi, vidi, autokomanda prazna. Milina, Slavija također.
2: Ovo se ne dešava, ali dobro, vidiš na autokomandi, odnosno ispod iz pravca Dušanovca ka Novom Beogradu ima više vozila, ali javljajte naravno 065-828-1079. Što se tiče Brankovog mosta, tu će verovatno biti usporeniji saobraćaj neko naredno vrijeme, prosto...
1: Pa jeste, gužva je verovatno, ja sad na mostu ne vidim ta vozila koja su se čukala. Sad šta se tu desilo, su se pomerili za ovih pola sata, ne znam. U principu, Takovska je gužva, tako da gledajte da izbegnete nekako, ako se može, i pojačite radio.
2: Da, biće lakše. Nastavljamo sa super muzikom, a na konto putovanja o kojima smo pričali, kažu ljudi, ako je karta jeftina za ova misteriozna putovanja, pa nema veze i da ti se ne svidi. Što jes, jes.
1: Jes. Ovo je Super FM. Sve je

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Petnaest minuta, ostalo je do 9. Mi gledamo šta je danas. Znate ljudi, kad imate za svaki dan po nešto i razmišljamo ko je uopšte smišljao to i izmišljao i smišljao da svaki dan ima neki svoj praznik.
2: Da, sad smo se malo vrtili po raznim nekim datumima i gledali, dobro da, priznaćemo, gledali smo svoje rođendane i šta su naši dani u stvari.
1: Ali recimo na današnji dan kažu da li uopšte to može da postoji uopšte kao svoj dan, ali da stavite ovaj jastuk na onu hladniju stranu, odnosno da spavate na hladnoj strani jastuka i kaže Dimitrije, pa mislim da je možda rano za to, obično kad dođe leto nekako volimo da sebi obezbedimo jednu stranu, pa onda kad nam bude vruće zarotiramo, bože koji je to ugođaj zapravo.
2: Jeste, ali nekada leti ni ne možeš da uhvatiš, ok, zameniš jednom, ali drugi put već nije to toliko hladno.
1: Da, moram mnogo više da se ohladi jastuk.
2: Da, onda imaš zamenski jastuk tokom leta. U principu, meni je najfascinantnije što je danas i nacionalni dan spajalica. Pazi, kad spajalica ima nacionalni dan, dokle smo došli.
1: Da, ali nacionalni dan aligatora.
2: Aligatori, okej.
1: Okay, oni služuju okay. Da imaju svoj nacionalni dan, ali kao što Dimitrije reče, mi čekamo da slavimo ovaj jun, a i kad smo kod juna, nešto nam najavljuju, čoveče, od sledeće nedelje za početak ovog meseca
2: kiše,
1: ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, kiše, ali letnje kiše, reklo bi se, s obzirom da temperatura će biti oko 30 stepeni.
2: Da, kao letnje kiše.
1: Je.
2: U principu, možda se i to promeni, vidjet ćemo, danas je lep dan, sutra će biti lep dan i preksutra malo će biti oblaka za vikend, ali bit će 28 stepeni, što je sasvim okej, tako da bit će svašta nešto lepo da se radi.
1: Jeste, i najavljuju boom market za vikend na pijaci kod tebe tamo u Zemunu, ne znam da li praktikuješ da odeš na ta neka dešavanja, na mini festivale, na otvorenom ili slično.
2: U poslednje vreme primetio sam kao da ga ima češće tog boom marketa i nisam bio, ali čitam da ima svašta nešto da se nađe.
1: Jeste, te kupaš heklane stvari, slike, kozmetika, pokloni, eto možeš da obraduješ veliku nekim lepim poklonom.
2: Da. Ali dobro, lepo vreme, prošetamo se do Zemuna, Gardoš, Zemunski kej, tu je odmah pijaca dole, ima nešto da se pazari zanimljivo, a ako ne, da pazarite, na pijaci uvek zanimljivo, tako da skoknite slobodno.
1: Naći ćete nešto. Idemo kratko na marketing i još super muzike u okviru Lidl Super jutra.
0: Marketing 011 728 179.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa kvart.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
0: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
2: O, vid kuma! Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako od svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
1: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.

0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 18 stepeni.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski Hausmajstori. 062-339-339.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Da, 9 sati 14 minuta, još jedan petak sa sobom donosi takođe i Big Bang Super asocijacije. Tako da danas od podneva očekuje vas još jedna borba za jako dobru nagradu. Pitanja, to jest ne pitanja, nego pojmovi su spremni, a vi ćete za svaki pojam naravno dati svoju asocijaciju i gledati da izaberete super igrača ko negde slično razmišlja kao vi, jer je potrebno da se svih pet asocijacija vaših poklope sa nekim od naših super igrača. Danas osvojate Skull Candy i Pušen Aktiv crne slušalice koje će vam biti odlične za dane koji su pred vama. Prema tome, od podneva ne zaboravite da budete uz Super FM.
2: Marketing 011 728 179.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
9: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
10: Round 1.
9: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.
10: You win.
11: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
12: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finkare mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
11: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
12: Lidl, isplati se.
13: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 9 sati 30 minuta, Dimitrije, ti i ja smo malo prepričali, treba nam za letovanje, treba nam za ovo, treba nam za ono, razni novci. Da li bi radio jedan zanimljiv posao?
2: Ako nije težak.
1: Vidi, kažu, godišnje možemo da zaradimo 32.000 dolara.
2: Dobro.
1: Posao bi nam bio da grlimo pande i da se igramo s njima.
2: Dobro, zanimljivo, možda malo opasno. Samo da izračunam, izvini, 32.000 evra godišnje, podijeljeno sa 12 meseci, 2600 evrića mesečno. Dobra priča.
1: Da, kažu, naravno da je ovo bože u Kini, podrazumeva grljenje, hranjenje, brigu o najlepšim stvorenjima na svetu. Šta uključuje posao? Pored toga, čišćenje prostora, praćenje razvoja i ponašanja, fotografisanje trenutka, a šta dobijemo, godišnju platu od 32.000 dolara, besplatna smešta i obroci, korišćenje službenog vozila.
2: Ovo je super!
1: Mislim, kako je napravio pacu?
2: Wow.
1: Ti
2: dobijaš
1: znači,
2: sve.
1: Ti nemaš na šta potrošiti.
2: Tako je, da. I ti vratiš kući posle godinu dana 32, ali opet
1: ali,
2: godinu dana
1: čekaj,
2: malo je...
1: Čekaj, hoćeš mi kažeš da u Kini nema ljudi koji bi se grlili i čuvali pande, pa oni ovako...
2: Sigurno da ima. Ali možda je nestašica ljudi. U Kini je dobro teška priča. Uglavnom što sam teo da kažem,
1: starija
2: ne sviđa
1: sam
2: mi se.
1: Od 22 godine može, osnovne znanje o pandama, pa
2: naučit ćemo,
1: imamo osnovno i da smo sposobni za pisanje i fotografisanje. Jasno.
2: Ok, meni pa, malo teže ide to fotografisanje možda, ali pande su pande, uvek su slatki kad je
1: kao
2: fotografija.
1: Kao što god da slikaš su slatki.
2: Tako je. Meni se samo ne sviđa to čišćenje za pandama, to mi se baš ne dopada. Kad onaj bambus
1: taj,
2: prođe kroz pandu.
1: To je taj minus deo u poslu.
2: Da.
1: Mora imati minus i plus.
2: Ali 2600.
1: Chengdu, provincija Sichuan, Kina.
2: Pa dobro.
1: Panda dadilja. Šta si ti? Ja sam panda dadilja.
2: Ja sam panda dadilja, da. Dobro, možda to i dođu neki ovaj ugovori kod nas za to. Došlo je sad svašta iz Kine. Tako da vidjet ćemo. Pa jeste, ne, došlo je. Došlo je i dolazit će u budućnosti
1: da.
2: Još više.
1: Da, roboti će dolaziti.
2: Da, tako da možda dođu i pande, a možda i mi odemo u Kinu da pomažemo.
1: Da, pande, dođite vi kod nas, mi ćemo da vas čuvamo, pa nek nam plate odavde.
2: Pa da, sve na gotovo.
1: Rad od kuće.
2: Pa možda tamo do Bora da skoknemo sa pandama, se družimo.
1: Da, ali eto, čudan i zanimljiv posao. Znam da je daleko i sve, ali kad pogledate kao kako se fino zarađuje, ja bih stvarno
2: da
1: poželjela sada da sam u Kini.
2: I pritom pande. Pande, ljudi.
3: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Stefi, razmisli, reč je klima. Šta ti kažeš?
1: Leto, let
4: pa
1: je to! Koristim, ili to?
4: Ma
1: pa
4: da!
1: Pa bravo!
5: Dobre!
1: Reč je pinceta.
5: Dlak.
1: Ok. Ne znam ja šta ti uklanjaš sa tom pincetom,
5: pa,
1: ja obrve. Da. Tako, da. Uglavnom.
5: Dobro.
1: Onda imamo re...
3: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
6: Te, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Dobro, 14 minuta ostalo je do 10 sati. Mi se gledamo, malo se ne razumemo, ali ne možemo da se vadimo na to da je rano, jer nije rano.
3: Nije, razbudili smo se i takako, 15 do 10 je. Oni koji su bili sa nama od samog starta, rano ranioci, pretpostavljam da je možda čak i druga kafa skuvana, tako će bar i kod nas biti.
2: Jeste, da, mogli bi drugu kaficu. Vreme je, u principu vreme je da se rastajemo, to je to što se tiče ovog Lidl Super jutra i ovog petka.
3: Da, i narednih, da kažemo, nedelja u ovom letnjem režimu nas dvoje će vam praviti društvo petkom. A što se tiče društva koje vam pravi Super FM i dalje super muzika za vas, super ljude koje u vožnji, deluje nam situacija u saobraćaju bolja, ali eto, na autokomandi standardno gužva, trenutno 19 stepeni u Beogradu. I sad, da li i dalje, sad kreće u stvari tek ona borba u kolima, da li da otvoriš prozor, da li da upališ klimu, da li da zatvoriš?
2: Meni je sad za prozor, ovo je da. Za prozor, tako da spustite prozore, pojačite muziku, to je preporuka svakako, i uživajte u nastavku i ostatku dana.
3: I vikenda. Čujemo se.
2: Ćao.
1: Marketing 011 728 179.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Adamolu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.

0: Super FM vesti.
1: Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumevanju. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Polufinalnim duelima u Niškom Čajru večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije. Prvi meč je na programu od 16 časova kada se sastaju Partizan i FMP, dok se ekipa Crvene zvezde i Spartaka na terenu 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 20 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom, gradski hausmajstori, 062-339-339.
2: Super muzika.
0: Slušaj.
2: Radio.
0: Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.

0: dizajnerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Mama, jel ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumevanju. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Polufinalnim duelima u Niškom Čajeru večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije, a prvi meč je na programu od 16 časova kada se sastaju Partizan i FMP, dok će ekipa Crvene zvezde i Spartaka na terenu 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori, 062-339-339.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Alo, gde si, nemate dva meseca?
2: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
1: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
2: Šta pričam? Pazi ovo. U Adam Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
3: VR Arena Another World Adam Mall.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
7: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Gaške, oženi me!
10: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: O, vid kuma!
7: Mua.
6: Dobrodošao, iz Njemačke, autobus. Kako to?
7: Ej, ti sad ću ja do renta kara, ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ona kod svojih, ja kod svojih, ima da misle smo došli s dva, a?
11: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
12: Sve je super.

0: 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: jasno. Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
0: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
2: Round 1.
0: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339.
2: You win!
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: Super FM.
1: Soccer Bet, super dan.
2: Super muzika za super ljude.
3: Tu smo. Petak 29. maj. Danas, sutra, preko sutra i da svidanja što se tiče maja, a onda ponedeljak ulazimo u jun, mesec kada počinje kalendarski gledano leto, iako ova nedelja objektivno gledano po temperaturama, pa letnjem. Trenutna 23 stepena u Beogradu, najviša dnevna 24, sutra su najavili 28, subota, nedelja 28, jedan onako lep vikend pred nama, taman da ga započnemo još lepše uz 107.9 kao i uz naš online stream superfm.rs. Gliša sa vama tokom ovog petka. Inače, da vas podsjetimo, i ovog petka možete da budete učesnici Big Bang Super Asocijacija. Današnja nagrada jesu Skull Candy slušalice. Možete da vidite kako izgledaju na našem Instagram profilu superfm.rs. Vaši današnji super igrači Jaca, Dimitrije i Gliša. Krećemo odmah nakon sledeće pesme. Super FM. A na samom početku The Cults. Dobar dan.

0: da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy slušalice. Big Bang super asocijacije.
5: Are you ready? Ready. Ready.
6: Ready for Skull Candy.
4: Yes, ready for Skull Candy. Idemo. Big Bang super asocijacije na Super FM-u. Dobar dan, Jaco.
2: Dobar dan.
4: Prehlađena si.
2: Jo, da, nešto me lomi. Nisam klima, šta? U full snazi.
4: Te pukla klima?
2: Pa možda, ne znam.
4: Veruj mi, koliko
2: popila
4: god...
2: Popila sam sve da ne ode dođevala sve.
4: Popila sam Zorku Šabac i Nevenu Leskovac.
2: Znaš, ono kad krene da te lomi prehlada, pa piješ sve pa, živo da. Za prehladu.
4: Jeste, ali ovo je nezgodno, znaš, kao toplo uđeš u auto, da. Puknete klima, vamo tamo i tako šest puta tokom dana i ne možda...
2: Istina.
4: Znaš, opstaneš.
6: I lomi i moli i benzinom poli, da. Poli pa zapali da izgori sve.
4: I o, mlađani naraštaj, Super FM-a, direktno ovo Makedonija, Dimčovo, Beatle. To su vaši današnji super igrači, dakle Dimitrije, Jadranka i Nikola, odnosno Dime, Jaca i Gliša. 011-649-1079 broj telefona za vaše uključenja. Pre nego što krenemo, čisto pravila, tri puta imate prava na poziv. Potrebno je da se poklope vaše i naše asocijacije, zadamo vam pet reči, vi kažete pet vaših asocijacija, pre toga nađete super igrača, Dimčo, Jace ili ja, i onda to je manje više to, a tako?
6: Pa jest.
2: Da, gledamo ove sad Skull Candy slušalice, što je nagrada fenomenalna.
4: Stvarno su ovi da. Ljudi iz Big Banga
2: baš su dobre.
4: Neverovatni i čitao ovo nedelje u znaku brenda Skull Candy, imam inače jedne da. Skull Candy sluške, ozbiljne su. Imaju ljudi kompletan program i ono, ako hoćeš za trčanje, i za ziku, da, i za da. Ovo, i za ono. Možete da pogledate na našem Instagram profilu kakve su to sluške, a ako želite da ih osvojite, 011-649-1079. Mi smo spremni, nadam se da ste vi, pa mislim ajmo. Da bismo mogli da počnemo. Ajde da vidimo.
7: Evo ga.
4: Upecali smo ih. Halo.
7: Dobar dan. Kako ste?
4: Evo mi dobro, vi?
7: Hvala na pitanju, dobro.
4: Odakle nam se javljate?
7: Iz Niša.
4: Idemo, najsus, kako se zovete?
7: Duda.
4: Dudo. Da. Dudo, koga biraš, Dudo? Čekaj, izvini, jesi ti Duda ili Duda? Jacu, znači, Duda bira Jacu. Ajmo, Dudo, da vidimo. Me volim Ludo. Dudo, si spremna?
6: Dodo.
4: Ajde, idemo. Dudo, prva reč za tebe je bista.
7: Bista. Pa, ajde, spomenik, ali ajde da zastavimo. Onako.
4: Pobednik, je li?
7: Ne, spomenik.
4: A, spomenik, aha, dobro.
6: Pa, jest.
4: Ajde, druga reč, testera.
7: Testera, da li da stavim drvo ili sečenje?
4: Pa.
7: Testera. Testera, pa ajde, neka bude drvo.
4: Ajde, drvo. Treća reč, lavabo.
7: A lavabo?
4: Jes, hvala.
7: Lavabo,
4: kupatilo. Jest. Dobro, kupatilo, tako je. Čioda, četvrta reč.
7: Čioda. Jao,
4: što
7: je lepa reč.
4: Nija. Kako?
7: Ajde sledeću.
4: Ajde, peta je tranzistor. Tranzistor je peta.
7: Radio.
4: I šta ćemo da kažemo za ovu čiodu?
7: Ja, Bog me ubija, ne znam šta da kažem. Glava,
4: je li?
6: Ja bih tu rekao bodenje.
4: Pa dobro, svako ima pravo na svoje asocijacije. Dobro, Dudo, to je to. Sve smo rekli. Jaco, izvoli da bome. Kako je u Nišu, toplo jeste?
7: Jeste, toplo.
4: Odlično. Jaco, Duda je rekla ove asocijacije na svojih pet reči. Ajmo da čujemo tebe. Prva reč je bista.
2: Pista ili pista?
4: B, B, B.
2: A, B. Pa spomenik.
4: Tako je, bravo, jedan od jedan. Druga reč je testera.
2: A treća?
4: Moment, lavabo.
2: Patilo.
4: Jeste, bravo, Jadranka. Bravo, Jadranka.
2: Dobro.
4: Četvrta je, hoćeš, u stvari...
2: Aj, četvrtu i petu.
4: Četvrta je čioda.
2: Testera neka bude... Drvo.
4: Bravo, Jadranka, 3 od 3. Oh, idemo. Yes. Imaš još dve reči, pazi.
2: Dobro, čioda i...
4: Ovako, čioda i tranzistor.
2: Čioda neka bude... Pa ova tabla imamo ovde.
4: Ovo?
2: Da.
4: Okej. Okay. Ona je rekla glava.
6: Pa kao čioda ima glavu.
4: Da, da. A šta bi rekla...
2: Pa mi imamo onu tablu.
4: Imamo ovo, ova pluta, pluta.
2: Da, pa me asociralo na...
6: Pa dobro, tabla, to je...
2: A šta si rekao, peta?
4: Tranzistor.
2: Radio.
4: Jao, tako blizu, a tako daleko. Jao, Dudo, hvala, Dudo, pozdrav za tebe. Ćao, doviđenja, 011-649-1079. Idemo na marketing i odmah se vraćamo u Big Bang Super asocijaciju.
0: Marketing 011-728-1079.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
8: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.

0: gejmerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
3: Bilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
2: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
3: Lidl, isplati se.
4: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Big Bang, super asocijacije. Samo slušaj, Super
3: FM. I vraćamo se u Big Bang super asocijacije, bigbang.rs, najpouzdanija, najpovoljnija i najbolja online kupovina, bigbang.rs. Sve imaju bukvalno od televizora, bele tehnike, slušalica, ovih bazena, pa onda nameštaja, mogućnost plaćanja na rate bez kamate. Ova nedelja u znaku brenda Skull Candy delimo fenomenalne sluške. Imali smo jedan pokušaj, jaca bila blizu, 4 od 5.
4: Da, prvi put.
3: Dobro si krenula.
4: Odlično, dobro je.
3: Dobro si krenula, ali 5 od 5, jedino se to računa kao validno. 011-649-1079, Big Bang Super Asocijacije. Halo, dobar dan. Halo.
5: Halo.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Sa nama je ko?
6: Aha, ko ti?
3: Neko ko je prekinuo, dobro. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Ko je sa nama?
7: Boris, Boris iz Beograda.
3: Zdravo, Boris, se učestvovao u Big Bang Super asocijacijama nekad?
7: Nisam ja u asocijacijama, ja sam onom drugom.
3: Replikama?
7: Onom boljem, da.
3: Ha, dobro, jedno i drugo je dobro, nemoj da pričaš.
7: A šalim se, šalim se.
3: A, ajde, Borise, koga biraš ti?
7: Ajde, ti se oporavila noga, nije.
3: Jeste, jeste, evo tu mogu da radim i salto ako hoćeš. I u natraške da idem.
7: Ajde, ajde, salto, salto napolje.
3: Mortale, mortale, ajde.
8: Kaže salto ajde, napolje.
3: Salto napolje.
8: Dobro, ajde. Borise, ajde. Borise, Borise
4: sad
8: iz Borise.
4: Sad ćemo mi da nastavimo, ali da damo malo Borimo vremena Nikoli dok izađe. Get flick, Dobro.
3: Dobar je, hoda,
4: malo, malo sporije ide.
3: Ide bez štakice.
4: Sad smo, ok, možemo. Dobro, može. Borise, prva reč je cigla.
7: Cigla. Aj dalje, imam mnogo više. Imam
4: slika.
7: Ram.
4: Dobro. Okay. Treća reč je šišarka.
7: Šišarka. Ne znam, drvo.
3: A normalno drvo.
4: Dobro, pišem drvo. Dalje, traktor.
7: Traktor, traktor, selo.
4: Dobro, peta reč je pertle.
7: Pertle, patić.
4: Da, i vraćamo se na ciglu.
7: I cigla, da kažem, div ili gradnja, nemam pojma.
3: Pa, mam,
7: taj... Ajde, nek... Pa ne znam, aj neka bude cigla, kuća, nemam pojma. Ajde, neka bude kuća.
3: Neka kuća, bude kuća, ajde.
7: Neka bude kuća.
4: Kuća, dobro, zovemo Johnny-a, se vrati. Samo dok, jer flik, dok, dok stigne
3: da,
4: lagano.
3: Da doskakuće.
4: Evo ga, skakuće.
3: Skoči, skoči, da ti vidim oči.
4: Ne, ne, može on, samo što malo više vremena treba. Evo ga.
3: Ajde.
4: Ajmo, Johnny.
3: Ajmo.
4: Prva reč. Da. Cigla.
3: O, lebac ti, dalje.
4: Slika.
3: Slika, dalje. Volim se.
4: Šišarka.
3: A daj, evo me ložiš, brate. Drvo.
8: Jeste, bravo.
4: Jeste, drvo.
3: Dobro.
4: Traktor.
3: Traktor, traktor, selo.
4: Jeste.
3: Dobro.
4: Pertle.
3: Patik.
4: Lagano, da. E, ajde da se vratimo na ciglu.
3: Koliko, 3 od 3 sam, ali tako?
4: Da.
3: Dobro.
4: Cigla i slika.
3: Cigla, cigla. Cigla kuća.
4: Jeste.
3: I šta imamo?
4: Slika.
3: Slika. Zid.
8: Opa.
4: A on je rekao ram.
8: Ja.
7: Ram.
3: A u razeru ili zid ili ram, ne znam šta ti kažem.
4: Blizu.
3: Slika je na zidu i slika je u ramu, a ja sam rekao Zid, ti si rekao Ram, izvini, stvarno, bili smo opet četiri od pet.
4: Čujemo se ponovo, Sao. Borise. Ćao, ćao.
3: Pa ja ću, jel moguće ovo, dva poziva, četiri od pet. Ovo se nije dugo
4: desilo. Ja dobar da nam je pogodio. Ovaj početak, mogu da ti kažem.
3: Ele.
4: Mislim, i tvoj i moj.
3: Hej.
4: Halo.
5: Halo.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Ko je to?
5: Snežana ovde i prvi put igram.
4: Okay, dobrodošla, Snežana. Wow.
8: Prvi put.
5: Hvala.
8: Bravo.
4: Da. Jel su poznata pravila?
5: Otprilike
4: jesu. Dobro. Ko će da ti pomaže, ko će da igra s tobom danas?
5: Pa ajde recite mi koga mogu da biram.
4: Nikola je tu, Dimitrije i Jaca. Ti kažeš ko izlazi.
5: Pa ajde, može, može Jaca ili Nikola, nije
3: biraj, Snežana.
4: Ti kaži. Nama je sve
5: evo Nikola. Nikola.
3: Evo, hvala, ajde. izlazim, Snežana.
4: A smo ga aktivirali sada?
5: Jesmo.
4: E, da vidimo.
8: Mora da se trenira i da se... Dobro.
4: Kako skakuće.
8: Jest.
4: Dobro, ajmo. Za Snežanu, prva reč, dakle Snežana, znaš pet reči, dobijaš, kažeš asocijacije, kad se Nikola vrati i dobija iste reči, treba da se poklope svih pet. Pa da vidimo.
5: U redu.
4: Prva reč je sunđer.
5: Tabla.
8: Okej.
4: Okay. Tabla, dobro. Druga reč je milje.
5: Sto. Možda sto.
8: Sto.
4: Pa može.
8: Okej, okay, vide, milje ide na sto.
4: Mi ovde imamo milje, stoji nam na TV-u.
8: Ali na ovom flat screen.
4: Da, ali da.
5: Aha, dobro.
4: Što ne mora ništa da znači, nego eto, tako je ovde kod nas. Dobro, klima.
5: Kako?
4: Klima.
5: Uređaj.
4: Može.
8: Dobro.
4: Dobro, dalje, olovka.
5: Pisanje.
8: Tako je, dobro.
4: Dobro, i peta reč je deblo.
5: Deblo, drvo.
4: Može. I ajde da zovemo Johnny-a.
8: Meni ovo deluje okej. Sad vidjet ćemo šta, vidjet ćemo. Šta će Johnny da uradi. U principu da. Sve su bile okej.
4: Lagano,
8: okay, reči
4: lagano,
8: onako,
4: da.
8: Opširne, mislim.
4: Okej, okay, ovo sad da. Vidjet ćemo da li isto
3: brzo nešto, a?
4: Da, brza je Snežana.
3: Dobro, dobro.
4: Ajde da te čujemo, Johnny.
3: Ajde.
4: Prva reč, sunđer.
3: Sunđer, tablo, brate.
4: Tablo.
8: Je,
4: tako je.
8: Jeste.
4: Tako je.
3: Dobro.
4: Milje.
3: Kriminalni, šalim se. Ovo iz TV ako nas.
4: Milje, pa da.
3: Milje, bre, ovo, to, milj sto.
8: Dobro,
4: sto
8: bravo,
4: jeste,
8: bravo.
4: Ona rekao
3: sto. Nema šta drugo.
4: Ne, ja
3: mislim, imamo
4: nama.
3: Mi ovo i ovde na TV-u.
8: Da, jest,
4: da
8: ali,
4: to smo mi sad komentarisali.
3: Ali je milje sto, tako nema je, tu pa, greške. Šta? Milje.
4: Dobro, idemo, klima.
3: Klima. Kvak. Mislim, nije to asocijacija, nego mi ovako... Daj mi dalje.
4: Olovka.
3: Pisanje.
8: Normalno.
4: Tako je.
3: Dobro.
4: Imaš deblo i klimu.
3: Deblo. Deblo je, ja bih rekao, drvo.
4: Jeste.
8: Dobro si rekao.
4: Ne može nešto drugo da bude. Ajde, Johnny, klima.
3: Jo,
4: da ulepšamo Snežani ovaj petak.
3: A zato što imam ovako, znači,
4: da,
3: ovo,
4: znam, tačno,
3: ovo...
4: Imaš tri opcije.
8: Ajde, ja ću...
3: tri, ali ajde možda mogu i da svedem na 50-50. Razumeš?
8: Ja ću ti kažem 3-4, sad ti reci brzo šta ti prvo padne na pamet. Može?
3: Ne, moram eci-peci-pec.
8: Ajde onda eci-peci-pec. Ti si mali zeca, mala preplica.
3: Ovo ispadaj, kaži šta ti četi.
4: Znaš kako obično kažemo ljudima da idu na ono najopštenije, najprva stvar. Znaš da uvek to ljudima savjetujemo da...
8: Pazi sad ovako, 3-4...
4: Pa u tom
8: četiri,
4: smislu...
8: 3-4 sad.
3: Uređaj.
4: Tako je!
8: Opa.
4: Bravo! Bravo, bre, Johnny. To je to. Uređaj, Snežana, jesi tu, Snežana?
5: Tu sam, naravno.
4: Evo, upravo si osvojila Skull Candy slušalice, fenomenalne, zahvaljujući Nikoli.
5: Odlično, bravo. Ide.
4: E, ovo beše prvi put, je li tako?
5: Bravo i za Nikolu, jeste prvi put.
4: Opa,
3: hvala, Snežana. Vidi, za klimu sam imao, moram da priznam, nedoumice, da li da kažem... Uređaj ili klima mi je bilo isto i leto.
8: Da.
3: Znači, tu
4: ili
3: je ono...
4: hlađenje.
3: Pa to, u stvari, uređaj, leto, hlađenje, ali kao... Nešto sam i onda sam tbdbd i ovo je bilo, mislim, ono, procenat statistika sreća, pa probaš, da, pa probaš, da. Šta da
4: radiš. Ali za prvi put, odlično. Da, Snežana,
5: dobro.
4: Kako je prezime?
5: Damjanović.
3: Svaka čast, čestitamo, Damjanović. Snežana.
5: Hvala.
3: Big Bang...
5: Hvala.
3: ti poklanja Skull Candy sluške, fenomenalne, bit ćeš obaveštena čim Skull Candy roba stigne ovde kod nas na Super FM, da preuzmeš nagradu.
5: U redu, važi, hvala puno.
4: Još jednom čestitke,
3: pozdrav. Ćao, ćao.
4: Ovo je baš bilo brzo danas, ali...
3: Jeste, ali bile su, ove su reči, bile su reči. Dobre bile. Da, evo, da. Zato što ovo sam odmah na keca, sa svaku asocijaciju sam, ono, znam manje više
6: pa
3: na
6: da,
3: pamet.
6: Pa da.
3: Sunđer, tabla, drvo, deblo, to je skroz, je li tako?
6: Totalno su bile okej, okay, i eto samo klima, i ajde, otišao si na to nešto najrealnije što je...
3: A ne, Dime, otišao sam na sreću, brate.
4: E, znaš, samo, samo...
3: Čista sreća u smislu jeste uopšteno kao i uređaj, i leto, i hlađenje, ali sam morao ono da idem sistem eliminacije. Pa, ako, aj cipe, cipe.
4: Samo mala digresija, pošto nam piše Miloš ovde, koji šalje screenshot poziva i poziva ka nama, očigledno ljude zbunjuje, da kažemo dakle da ako zovete i zvoni vam, a mi ubacujemo nekog drugog u program, na ovom broju telefona postoji više linija, tako da, da nekom zvoni, mi sistem ubacuje nekog u program, mi to već ne znamo, da vas ne zbunjuje šta se dešava, dakle jedan broj telefona, više linija,
3: da ne mislite pa da vas ignorišemo mi direktno. Već tako je prosto ovde, Lule naš Pentagon je to namestio,
4: ovaj sistem telefonske centrale kako da ga nazovemo, tako da
3: hvala na razumevanju,
6: samo zovite, samo
4: više
6: zovite.
4: Sreće sledeći put, nastavljamo dalje, to je,
3: nastavljamo dalje, tako je, ovaj, lepo smo se izigrali, bilo je onako, prva dva poziva, četiri, ovo je treći, je li tako?
4: Da, nisam se još ni zagrijala, ono već gotovo, ali dobro.
3: Pa dobro, tako je danas, šta se radi, eto, hvala najlepše, ne zaboravite bigbank.rs, najbolja, najpouzdanija online kupovina, sve imaju ljudi, mogućnost plaćanja rate bez kamate, još jednom hvala i Skull Candy-u za čitavu ovu nedelju, za sve nagrade, idemo na muziku, sad vidi petak, lepo vreme, ajde. Step.
2: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: Super filmska muzika nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma.

0: marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode pakovanje 500 grama 199,99. Prezident Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
4: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: It's a top selector.

0: Super FM vesti. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Trump mogao da potpiše memorandum o razumevanju. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana, zbog čega je na današnjoj sednici vlade Srbije doneta odluka o dodeli 165.000 litara flaširane vode. Polufinalnim duelima u Niškom Čajru večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije. Prvi meč je na programu od 16 časova kada se sastaju Partizan i FMP, dok će ekipe Crvene zvezde i Spartaka izaći na teren od 20 časova.
1: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
1: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062-339-339. Super ljudi. Na Super FM-u.

0: Super muzika za super ljude.
1: Soccer Bet, super dan. Super dan.
2: 1 sat 12 minuta, dobar dan, Soccer Bet, super dan. Sutra 30. maja očekuje nas finale fudbalske lige šampiona i to ovde u Komšiluku, u Mađarskoj, u Budimpešti, na Puškaš areni, Paris Saint-Germain protiv Arsenala. Inače, ako ne znate, termin ovog meča nije 21 sat, kako je to najčešće kada je Liga šampiona u pitanju, već 18 sati, dakle sutra u 6 sati predveče, finale Lige šampiona, navodno zbog azijskog tržišta i američkog su stavili ovaj termin, između ostalog još i kao navode kako bi deca mogla da gledaju i u Evropi. Što se tiče kvota za ovaj meč, reći ćemo da je na sajtu soccerbet.rs Paris Saint-Germain trenutno favorit, Hec na PSG 2.40, dvojka na Arsenal 3.20. Ako vi želite da odigrate između ostalog nešto u Soccerbetu, sada je pravi moment da nas pozovete 011 649 179. Častimo vas jednim Soccerbet poklon vaučerom. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko je Vlado ovde? Zdravo, Vlado. Dakle, se javljaš?
3: Sa Voždovca.
2: Voždovac. Vlado, šta ti kažeš na termin sutrašnje finala PSG Arsenal 18? Ti se to sviđa ili ne?
3: Pa onako, navikli smo da to bude uveče, da može pivo lagano da se popije, ali nema veze, prilagodit ćemo se.
2: Pa jeste, ovako moramo od 3 da krenemo, ovako smo kretali od 6, 7, realno gledam.
3: Baš tako,
2: znaš,
3: baš tako.
2: A onda je subota, pa ti nekako potencijalno poremeti planove, tako da nemam pojma, ali eto, ja kažem, nisam ni znao, pravo ti kažem, do juče da je ovaj meč. Navikao sam to što 9 uveče, pa kao, ono, lagano.
3: Tako je, pa to sam ja danas saznao, ali dobro, nema veze, to je ovaj, u neku ruku i dobro, tamo se završi utakmica, pa nastavimo negde u kafanu.
2: Tako je, ima i toga. Ovaj, Vlado, dakle, sutra, PSG, Arsenal, ko osvaja?
3: Pa ja bih voleo Arsenal, ali mislim da će tu biti mrka kapa, da će tu Paris dobiti bar se na 2 gola razlike.
2: Aha.
3: To su neke moje procene, nemam pojma.
2: Ja se nešto sinem s drugarima komentariso i bili smo u fazonu kao ako na polovremenu bude 0-0, da Arsenal ima šanse, razumeš? Da možda nešto tipa...
3: Pa to da samo na početku, da ne kiksu na to.
2: Ako ih otvore ovi, onda ja mislim da je to gotovo. Da, tako da...
3: Isto.
2: Eto, onda smo se složili. Vlado, ja ti čestitam, osvojio si Soccerbet poklon voucher na vrati do Super FM-a da preuzmeš tvoju nagradu i puno sreće, naravno.
3: Hvala lepo, hvala
2: eto,
3: lepo.
2: Vidimo se, čao.
3: Važi, pozdrav, čao.
2: Pozdrav, čao, čao. Eto, čuli ste, kompletna ponuda na sajtu soccerbet.rs. Ujedno da kažemo da počinje i prvi Final Four KLS-a, dakle, Košarkaške lige Srbije, Spartak i FMP izazivaju večite u Nišu. To znači da FMP igra protiv Partizana, Spartak protiv Crvene zvezde, pratit će se i basket, pratit će se i fudbal, a onda uskoro kreće i svetsko prvenstvo u fudbalu, mundijal. A i tu su termini diskutabilni s obzirom da je tamo Amerika drugi kontinent, ali ko voli, morat će malo da se istima. Idemo na marketing i vraćamo se zajedno sa vama sa super muzikom.
1: Marketing 011 728 179.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
7: Round 1.
6: Fotoinstalater.
7: Uzkuj!
6: Električar. Klimatizer. domar. Gradski hausmajstori, doktori sa Kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: O, vid kuma.
2: Mwah.
1: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobusom. Kako to?
2: Ej, ti sad. Sad ću do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
3: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
4: Sve je super.

0: E, 2026. godine Lenovo Super Minut je ušao u šestu, najbolju supersoničnu sezonu. Svi zovu, voditelji postavljaju pitanja. Svi su srećni, svi kliču, Lenovo, Lenovo, Lenovo. Slušalci se javljaju, osvajaju nagrade i sve je vrcavo kao u najboljim svetskim kvizovima. Kviz Lenovo Super Minut, utorkom od 16 do 18 časova, samo na Super FM-u, najboljem radiju.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.

0: Pa kaže 20 minuta do 2 Free Your Mind. Ovo je Soccer Bet Super Dan. Dobar dan.
1: Slušaj Radio Super FM.
0: Lepo vreme i dalje u Beogradu, 24 stepena trenutno. U glavnom gradu tu je jedno i najviša dnevna temperatura za danas. Sutra 28, preko sutra 28. Da ispratimo ovaj mesec u jednom humanom stilu, aj tako da kažem. Kako? Tako što možemo zajedno da se pojavimo 31. maja, odnosno u nedelju, da pomognemo Viktoru. U pitanju je BMW skup BMW kluba Obrenovac, humanitarna akcija koja će se održati na parkingu ispred fudbalskog kluba Radnički. Za sve vas koji volite automobile, koji volite driftovanja, biće tu profesionalni vozači, naši prvaci u driftu. Program počinje od 12 sati, tačnije tada je zvanično otvaranje, pa onda ide redom i drift show i društvene igre, pa onda kažu Najfelna, Enterijer, Oldtimeri, Lady BMW, za sve ljubitelje automobila na prvom mestu, za sve vas koji želite prosto da učestvujete u ovoj humanitarnoj akciji, budite zajedno sa svim i učesnicima i takmičarima i organizatorima u nedelju 31. maja od 12 pa sve do 19 sati na parkingu fudbalskog kluba Radnički u Obrenovcu, da zajedno pomognemo Viktoru. Zašto? Zato što smo zajedno i lepši i jači.

0: www.bang.rs. Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
1: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za 3 dinara niža u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 222 dinara, dok će cena benzina biti viša za 3 i litar će iznositi 196 dinara. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana, zbog čega je na današnjoj sednici vlade Srbije doneta odluka o dodeli 165.000 litara flaširane vode najugroženijim građanima. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastaće se sa Brazilcem Joaom Fonsekom u okviru trećeg kola Roland Garrosa. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta.
0: Vreme je za gradski hausmajstori. Vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno. Rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori. 062-339-339.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Idemo direktno na beogradske ulice, da vidimo situaciju u saobraćaju. Ovako, Brankov most ka Brankovoj ulici, ka centru, gužva, stvara se kolona. Gazela, pa bolja situacija, čini mi se, ka centru. Ka Novom Beogradu je okej. Autokomanda gužva, Pančevački most, takođe gužva iz pravca Pančeva ka centru. Dakle, svi putevi koji vode ka centru manje više trenutno problematični. Autoput Novi Beograd, evo samo ova kamera da se rotira, ovde koliko vidim kod Studentskog grada je dobro. Onda, Bulevar Mihajla Pupina, ok, most na Adi prohodan u oba pravca, ulazak u Beograd takođe dobra situacija. Dakle, kod Konjernika, a i tamo ka Bubanj Potoku,

0: nema gužvi, nema zastoja. Centar Beograda, Nemanjina ulica, prohodna, Takovska, pojačan saobraćaj, očekivano, verovatno će tek biti gužvi s obzirom da je petak, s obzirom da je lepo vreme i da će ljudi pohitati u već raznoraznim pravcima. Mi vam želimo srećan put i naravno samo nas treba slušati. Najslušaniji radio u Beogradu, Super FM.
1: Super muzika za super ljude.
2: Super FM, sve je super.
1: Super FM,
3: sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: 97% ljudi u Srbiji kaže da bi dalo matične ćelije da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Brzina ne skraćuje putovanje onoliko koliko može da skrati život. Život nema rikverc. Nula poginulih u saobraćaju je jedina prihvatljiva opcija. Na putu do nule, uspori. Agencija za bezbednost

0: je podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: 5 minuta do 3. Petak 29. maj. Dobar dan još jednom svima. Slušate Soccer Bet Super dan. Nego da skrenemo malo pažnju na najboljeg čovekovog druga, na psa. Zašto? Zato što hiljade pasa svakog dana žive potpuno nevidljivi i bez imena, doma i glasa. Upravo iz tog razloga su Rasa bez glasa i U dom i bre pokrenuli kampanju Svako ime čeka svoj dom. Poenta priče je da svaki pas postane neko i da iza svake šape stoji ime, priča i šansa, a oni sada idu korak dalje tako što nas sve pozivaju da se priključimo zajedno sa njima, da pomognemo psima koji još uvek čekaju svoj dom. Inače, u ovoj akciji mogu da učestvuju i pojedinci, i kompanije, i zajednice, tako što će svakog meseca odvajati sredstva kako bi psima bila obezbeđena hrana, kao i sklonište. Ukoliko niste u mogućnosti da udomite, eto, postoji i ta opcija. A ukoliko želite da se uključite u ovu prelepu akciju, sve dodatne informacije čekaju vas na sajtu rasabezglasa.rs, pa ajmo da budemo humani i dobri prema našim drugarima, psima, koji se nalaze na raznoraznim mestima bez adekvatne nege. Svako može da pomogne koliko je ko u mogućnosti, naravno. A ukoliko i vi želite, posetite sajt rasabezglasa.rs.
0: Sve je super. Sluša Super radio. Super muzika. Super frekvencija. Super FM.
1: Pa jeste sad ovo. Opa. Za sunce, za leto, za petak. Za sve super ljude. Reasons. Dobar dan.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za 3 dinara niža u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 222 dinara, dok će cena benzina biti viša za 3 i litar će iznositi 196 dinara. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analiza o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana, zbog čega je na današnjoj sednici vlade Srbije doneta odluka o dodeli 165.000 litara flaširane vode najugroženijim građanima. Polufinalnim duelima u Niškom Čajru večeras počinje prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije, a prvi meč je na programu od 16 časova kada se sastaju Partizan i FMP, dok će ekipe Crvene zvezde i Spartaka na teren izaći od 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: marketing 011 728 179.
1: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
2: Pilo sedamer sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tostino kroasani sa susamom, 1 kilogram, 208,49. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 321,99.
1: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
2: Lidl, isplati se.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
1: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round 1. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062-339-339. You win!
2: O, vid kuma. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
3: Ej, ti sad. Sad ću ja do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
4: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
5: Sve je super.

3 sata 23 minuta. Oh yeah. Come on. Petak 29. maj. Lepo sunčano. Neko na poslu, neko u kolima. A svi smo zajedno. Uz Super FM. Idemo. Idemo.

0: Super FM. Pričamo malo sada o muzici. Postoje neke stvari, odnosno činjenice koje možda znate, možda neke ne znate. Pa, na primer, šta mislite koliko je potrebno puta da oslušate omiljenu pesmu da vam dosadi? Postoje tačno statistike i analize i kaže da prosečna osoba može da osluša pesmu koju zaista voli oko 200 puta pre nego što počne da ju dosađuje. To se dešava mnogo brže sa pesmama koje niste sami izabrali, zbog čega preterano puštanje na radiju često uništi, pod navodnicima, pesme koje biste inače voleli mnogo duže. Onda imamo takođe još jednu činjenicu kada je muzika u pitanju, a to je da, na primer, muzika u sporijim tonovima zvuči tužno ljudima širom sveta. Istraživanja sprovedena među ljudima iz različitih kultura pokazala su da se određeni tonovi i akordi gotovo univerzalno povezuju sa tugom, dok se vedri tonovi povezuju sa srećom, i naučnici veruju da ti tužni tonovi, pod znacima navoda, podsjećaju na način na koji ljudski glas zvuči kada izražava tugu i bol. Pa dobro, to ima smisla. Mislim, kad je nešto sporije, onda smo kao lagani, kad je brže, možda veseli. Šta još ovde navode zanimljivosti o muzici? Pesme koje ste slušali između 12. i 25. godine zauvek će vam biti emotivnije. Zašto? Mozak mnogo jače pamti muziku koju slušamo tokom adolescencije nego u bilo kom drugom periodu života, i pesme prosto iz ovog vremena bude snažnije uspomene i osjećaj vraćanja kroz vreme koji muzika kasnije retko može da ponovi. Eto, između ostalog, i to smo saznali, i bebe, da, reaguju na ritam pre nego na govor. A muzika, musika, mas musika. A naravno, muzika koja vama prija, kako vi kažete, se nalazi na 107.9 u Beogradu, odnosno putem našeg online streama superfm.rs, pa u skladu sa čitavom ovom pričom ide jedan Barry White.
1: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.
2: One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. Prezident Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Alo, gde si, nemate dva meseca?
3: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. Iz zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
2: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
3: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Molu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
1: VR Arena Another World. Ada Mol.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: Par minuta ostalo je do 4 sata. Da vidimo za kraj Soccer Bet Super dana situaciju u saobraćaju. Ovako, gužva na Brankovom mostu ka centru, gužva na Gazeli takođe ka centru, odnosno ka Mostarskoj petlji, gužva i na Pančevačkom mostu ka centru. Autoput deonica Novi Beograd, pojačan saobraćaj, kreće se, ali ima više vozila nekako i očekivano. Petak je i ovo doba dana. Na Slaviji kolaps, nemojte preko Slavije nikako, zato što je tamo onako luda kuća, odnosno ako hoćete da idete, a kapiram da vam nije do nervoze, zaobilazite kružni tok Slavije, onda Most na Adi, dobra situacija, centar Beograda, normalno više vozila. Ako vi imate neke informacije gde je baš kolaps i gužva, 065-828-1079, Viber SMS. U nastavku programa sa vama Duncan i još jedno izdanje Lenovo Super Matinea. Za vikend lepo sunčano. Prema tome, lep vikend i naravno ne menjajte Super FM, zato što samo nas treba slušati. Pozdrav od Gliše, ćao.
1: Soccer Bet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccer Bet, super

0: Super FM Vesti.
1: Maksimalna maloprodajna cena dizela u Srbiji u narednih 7 dana biće za 3 dinara niža u odnosu na proteklu nedelju i litar će iznositi 222 dinara, dok će cena benzina biti viša za 3 i litar će iznositi 196 dinara. Popravka magistralnog cevovoda na vodosistemu Rzav je pri kraju, a zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je da očekuje da će Čačani dobiti tehničku vodu u toku dana, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana, zbog čega je na današnjoj sednici vlade Srbije doneta odluka o dodeli 165.000 litara flaširane vode najugroženijim građanima. Polufinalnim duelima u Niškom Čajru počeo je prvi u istoriji Final Four košarkaške lige Srbije. Prvi meč koji je na programu od 16 časova u kom su se sastali Partizan i FMP je počeo, dok će ekipe Crvene zvezde i Spartaka na teren od 20 časova.
0: Vreme je za gradski hausmajstori, vremensku prognozu.
1: Vreme u Beogradu u subotu pretežno sunčano, a u nedelju delimično oblačno, dok će najviša dnevna temperatura za vikend biti 28 stepeni.
0: Brzo, lako, jednostavno, rešenje za vaš dom. Gradski hausmajstori 062 339 339.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: I to je to, kako je petkom, Lenovo Super Matine od 4 sata, 4 sata 7 minuta, znači da je definitivno to da nas je završio i ovaj mesec maja, da nas je završila i ova radna nedelja, i ono što nam je ostalo još od maja meseca je da uživamo. Nadam se da će biti takva situacija svuda kod svih vas koji me slušate. Duše, uživanje može malo biti u radu, šta ne bi nam ništa falilo. Neko sređivanje, malo okopavanje, pranje automobila, prozora ili tako dalje, ne znam kome šta već govora, može i na taj način da se uživa, šta ima veze, samo da je za nas. Moramo nekad i za to da odavimo vremena, ali ipak nadam se da ćemo naći mnogo više vremena u narednih 48 sati, da budemo negde napolje, uživamo, odmaramo, punimo baterije za leto koje je pred nama, a koje bi valjda trebalo da bude isto, jednako super, kao što i ovo vreme napolje, samo ako mi tako uspemo i da dozvolimo. Doduše, neki su još uvijek na poslu, ajde i to će da se završi vrlo brzo, nije tu mnogo, ostalo sad dva i to je to. Mi ćemo se kao i svaku petka potruditi da sve to ubrzamo, lakšamo, lepšamo sa super muzikom i samo sa muzikom na prvom mjestu. Eventualno ako nađemo neku informaciju, podelimo sa vama i navikli ste već da svaku petka tu smo malo da ispunimo i koju muzičku želju, ukoliko ih ima, naravno 065-828-1079, pa da počinjemo mi polako. Dankom pravo, naravno pravi društvo sve to. Negde 15.08 večeras.
1: Super FM radio.
3: Sve je super.
4: Sve je super.
2: I svi koji ste negde krenuli put nekog uživanja, evo i dobra poruka odmah. Step on. I ti srećni ponedeljci. Dobar dan. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: 66% ljudi u Srbiji kaže da bi iskočilo pred divlju životinju da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da to i učini. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
10: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: Kajmo ako nešto, umesto da budemo u nekom dosta laganom ritmu, mogli bi i da prođemo ovako nešto, s obzirom da ako za neku pesmu možemo da kažemo da je idealna kada je sunčano vreme i kada smo slobodni, to je ovo. A da duši mene malo i vuče na tu nostalgiju, s obzirom da znamo i domaću verziju, domaću obradu ove pesme koju je izvodila Ksenija Pajčin. I mislim da je spot sa Ade.

Ne znam da li se lagano i vi pripremate za tu kupališnu sezonu. Kraj maj meseca, ovog vikenda ne rade bazeni na otvorenom, ali

Negde izgleda da ima izuzetaka kada je otvaranje sezone kupanja na otvorenom, i to je grad Niš. Kaže da sportski centar Čair otvara kupališnu sezonu već 1. juna. Što nam pada od ponedeljka, i verujemo, s obzirom kakve su temperature, da će i beogradski bazeni isto tako. Do duše, na nekim mestima kada je privatni režim rada, otvara se već i 30. i 31. maja. Tako da, ukoliko možda bude do nekog kupanja na zvaničnim mestima, gde je to moguće, možda da se dodatno raspitate. Ja ovde vidim da ima dosta nekih privatnih koji rade, koji će da otvaraju na otvorenom ovog vikenda. Ali kada su ove javne površine kao što je Ada i kao što su drugi bazeni, morat ćemo se strpiti još koju nedelju, sve negde do sredine juna, u zavisnosti od bazena do bazena. Tako da, pripremamo se lagano i za to. A u toku su i tekako pripreme za more. Verujem da se to lagano planira, da ste odabrali granični prelaz kojim ćete da izbjegnete ovaj sistem ako bude moralo se proći kroz njega. Pa onda kada budemo došli i kad se budemo močili. Bilo ovde na bazenu, reci, ovom našem beogradskom moru, zvanom Ada ili onom pravom.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ne znam da li je ovo sada period meseca, odnosno godine, kada se više razmišlja o tome što se nije razmišljalo unapred o nekim kilogramima, ili se razmišlja što se nije razmišljalo unapred pa se uplatilo neko jeftinije letonje. Ali ako je ta druga solucija, često se ljudi na internetu pitaju čime se bave ljudi koji mogu da dozvole sebi 30-40 dana na moru. Naravno da nisu u pitanju neki milioneri. Šta vi mislite?

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ajde da pročitam odmah ovih par poruka koje su stigle na to. Šta mislite čime se bave ljudi koji mogu da budu po 40 dana na moru? Ja se čak sećam perioda da su nekada ljudi to lagano mogli da priušte, doduše u nekom prošlom veku, u nekom prošloj državi, ali nije bilo letovanje Hurgada, Turska, Bahami ili ostalo, doduše. Bili su Prčanji, te ono, kako se zove na drugu, kamp naselje u Crnoj Gori, pa 34 dana šator, tako da uspevalo se onaj ko je hteo. A danas, pa evo, kažu odmah ljudi da je prosvet u pitanju, pa dobro, ima istine. Samo treba zaraditi, onda se bude 40 dana na moru. A bude onih kojima je takođe ostavljena kuća, pa onda uspeju. Šta ste onda dalje poslali? Grabuljam pesak na plaži. Pa dobro, može i tako da se radi.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
3: Očna bolnica Stankov, Terazije 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.

granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Kako dobri odgovori su stigli na ovo pitanje. Čime se bave ljudi koji mogu da budu 30-40 dana na moru?
1: Slušaj, Super FM. Super, super muzika na Super radiju.
0: I evo ga jedan od najboljih. Kaže, ja sam biolog istraživač, sve mi je plaćeno. Ujutro obavim teren i do podneva unesem sve, obradim podatke, identifikujem i onda odem na plažu da odmaram. I kako je milina. Ali dobro, ima i recimo ovaj odgovor. Kaže, radim kao kuvar na Baltičkom moru. 19 stepeni temperature vode, naravno da su mora lepša na jugu Evrope, ali su ovde uslovi rada i plate mnogo bolji. Pa dobro, smo mislili da moramo da mnogo radimo ako smo već na moru 3 meseca. Ali, kao što je većina vas rekla, najviše ima oni koji su u IT svetu. Sad. Ajde, pročitaj ću još koji.

Pazite, molim vas, ovaj biolog kaže, uglavnom idem po livadama i lovim leptire u nadi da ću loviti neku retku ili ugroženu vrstu.

dižu neke poruke koje umeju da budu možda i malo zanimljivije. Da, instruktor ronjenja, kaže, provodi celo leto na moru. Nadam se da je tako, hvala Majora na poruci. Kaže, žena i ja smo prošle godine išli mesec dana u Španiju, ove godine smo odlučili u Italiju, ovo je radimo naravno preko neta, tako da, eto, jedne od lepših tačaka tog posla. Lenovo Super Matine. Ali šta je bilo sa onim momentom, niko nije napisao, ide se u Crnu Goru, pa se radi tamo mesec, dva, tri dana, da li dok smo na studijima ili ne. Svakako, pripremamo se svi za to more, kako sa dokumentima, tako i muzikom.

0: sve je super.
1: A nešto što će definitivno obeležiti ovo leto 2026. godine, mislim da ćete se svi složiti sa mnom, kažem da je to ovaj čovjek. 17. jun, Ušće, Lenny Kravitz.

0: Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A kada je saobraćaj u pitanju ovih 5 sati i 8 minuta, naravno na prvom mestu hajde i vi javite ukoliko negdje ima nekih baš velikih zadržavanja koje mi ne možemo da vidimo, to je Viber 065-828-1079, ali mogu vam odmah reći da je najkritičnije na Brankovom mostu u smeru ka gradu, kao i na ovom delu autoputa koji vodi ka Novom Beogradu. Gazela, pa ide. Malo teže ova strana ka Novom Beogradu, malo bolje ova suprotna. Autokomanda, recimo, nešto mi deluje prohodnije nego što bi trebalo u ovo vreme.

Da, samo jedna od svih kultnih pesama koju je za vrlo kratak period napravila Nirvana. Come As You Are na Super FM radiju, a sada da vidimo šta ćemo s vama na Pančevcu. Super FM.

Nema šta, svuda malo opterećeniji saobraćaj, ali nigde toliko kao na Pančevačkom mostu. Tako nam je javio i slušalac Aca, tako da Aco, hvala puno, stvarno. Pančevački most ka gradu pakao, kolona 2-3 km. Imajte obavezno to na umu ukoliko prelazite Dunav tu. Niko se nije javio sa Pupina, ali to ne znači da nije ni tamo haos, pošto nam je vreme kada je to obično. Bulevar Despota Stefana isto imamo često baš zadržavanja, kao i u bulevaru Mihajla Pupina, ali tu makar nije toliko strašno, rekao Pančevac. Ka gradu najproblematičniji.

Mislim da je prvi prepev ove pesme bio onaj Tadić On Fire od Ajaxa, kad su napravili ono čudo u Ligi šampiona i osvojili titul i ostalo. Ako se varam, recite.

0: marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Igraš Doom i zapinje, gineš često, zabada ti miš. Madmouse.rs ima rešenje. Nove ultragamerske podloge za miševe.
4: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
3: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Duzguj. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062-339-339. You win.
10: Super!

0: Lenovo Super Matine.
1: Ajde, idemo mi dalje sa super muzikom. Verujem da ritam odgovara. Ukoliko ne odgovara, pa menjajte. Kao i sve ostalo u životu. 065-828-1079, to je naravno Viber. Gde ste dobro došli da pošaljete vaše predloge. A sada jedan moj za promenu, ACDC.

E, svaki čas Miloše na ovom predlogu. Do duše, ja sam pustio verziju koju imamo. Ali daj nam sunce, daj nam sunca. Bilo na francuskom, engleskom ili srpskom. Novela stvar. Za još malo bolji dan ukoliko je to ikako moguće. Dobar dan. Dobar dan.

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL. 1 kg. 539,99. Domaće jagode. Pakovanje. 500 grama. 199,99. President Somborska. 950 grama. 599,99. Lidl. Isplati se.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR Another World.
5: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
8: O, vid kuma! Mua, mua, mua. Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
9: Ej, ti sad. Sad ću do renta kara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponako od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
10: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
11: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 3 minuta ostalo nam je do nekih 6 sati i hajde da vidimo sada kako nam je temperatura, da li je prijatnije, trebalo bi da jeste. 25 stepeni trenutno u Beogradu, u Kragovicu 24, Nišu isto 24, dok na samom severu, odnosno Novom Sadu 26 stepeni. Tokom vikenda možemo svi da očekujemo sunčano i toplo vreme. Koliko mogu da vidim, uveče na severu Vojvodine možda kao nešto oblačnije, ali čim kažu tek ponegde kratkotrajna kiša, znači da je uopšte ne mora nigde ni biti. Najviše dnevno u subotu 27 do 30 stepeni. U nedelju meteorolozi kažu da će biti nešto oblačnije, doduše sa dosta sunčanih intervala, ali da može biti kiše, pogotovo u planinskim predelima. Najviše dnevno u nedelju, kada je Beograd u pitanju, od nekih 27 do 30 stepeni, tako da tek u ponedeljak možemo da očekujemo pravu promenu vremena, onako u svim delovima zemlje, da će biti nešto oblačnije, povremeno sa kišom, povremeno sa pljuskovima, nešto niža temperatura, ali dalje to dosta visoko, 26 do 29 stepeni. Tako da eto, imajte na umu, dakle, vikend nam lep, a od ponedeljka meteorolozi kažu nešto drugačije, nešto oblačnije i na kraju krajeva svežije vreme.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: A realno da bi klinici došli u ove neke ozbiljne godine, moraju prvo da se prođe ove buntovnički.
1: Ovo je
2: super muzika za super ljude. Super FM.
1: Sve je super.
0: A onda će doći i to vreme kada nadam se da će ovo zemlje ponovo imati pesnike u kojima će se dičiti umetnike, bilo da su muzičari, bilo da su glumci, bilo da su slikari. Pokazali smo prethodnih nekoliko decenija stvarno, bez obzira što se ne priča uopšte toliko koliko bi trebalo, koliko smo mi uspešna nacija kada je recimo matematika u pitanju, kad su tu razne svetske prvenstva, olimpijade, takmičenja, kad ovoliko mali broj stanovnika, toliko mali broj dece, pored neke Kine, pored neke Indije koje imaju milijarde stanovnika, da Srbija uzima nagrade redovno. To je jedna od stvari koju možemo se dičimo tom decom, a ima naravno još mnogo, mnogo drugih kasnije kada odu na fakultete, kada postanu ljudi, a i onda kasnije, kao što sam i počeo, nadam se da ćemo ponovo imati ljude koje... po kojima ćemo biti prepoznati iz sveta umetnosti, iz sveta kulture, pa naravno što da ne iz sveta diplomatije, ekonomije, prava i svih ostalih delatnosti, kao što smo prepoznatljivi celom svetu po sportu. Tako da, klincima, sve najbolje.

mislim da ona negde matura generacije rođene otprilike 70-ih godina, a za nas sa kraja 80-ih. Lenovo Super Matine. A je bilo ovako nešto tada aktuelno? Montag, lieben, glasen, globen. Ovo Spring. I čuvena stvar. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Više od 300.000 ljudi u Srbiji živi sa nekom ozbiljnom bolešću krvi. Za neke od njih je transplantacija matičnih ćelija jedina mogućnost izlečenja. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
7: Zdravoluk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11-3-store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11-3-store.

0: Nadam se da vam odgovara ritam i ovo malo throwback za nas, taj period male mature.
1: Radio
2: Super FM,
1: super frekvencija, sve je super
0: za neki od nas. A sada jedna 18 plus pesma koju nemamo puno puta prilike da čujemo, zato ajmo da se, kako je napisao neko vas, stres u temelji. Bože, DMX i ta njegova čuvena

0: sad okad sam došao ovde sa vama od 4 sata, sebi mi na pameti da popričamo o nekim super filmovima koji su trenutno na repertoarima.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Film koji stvarno ne bi trebalo da propustimo, makar svi mi koji smo voleli celu tu Star Wars trilogiju, koju volimo i dalje, koji smo gledali naravno seriju Mandalorian, ali ovaj film definitivno bi moralo se pogleda u IMAX formatu. Mislim, ukoliko niste bili u prilici, a verujem da svi koji slušate Super FM jeste gledali nešto u IMAX-u, u Cineplexu, mislim, kada gledate taj format i onda kada pogledate običan, a isti film, neko nije to to. Zato trk u Cineplex u galeriju dok je još u IMAX formatu na repertoaru filma Mandaloraca i Grogu, ali pored njega, kad smo već kod tih neko superherojskih, isto mi važi za Mortal Kombat da mora tu da se pogleda ili eventualno onom 4D-u što ima u Delta City-u, Mortal Kombat i dalje na repertoaru, a kada su ti superherojski, uskoro nam stiže ovi Masters of the Universe, odnosno svima nama poznati kao He-Man, on je negde 3. juna premijera i potrudit ćemo se i na to da odemo. Biće dosta dobrih filmova, zato što bi rekli stay tuned i pratite Cineplex.

0: 6:32, slušali smo Bonnie Tyler i naravno Holding Out for a Hero, a kad smo već pričali o filmovima koji nas čekaju, čeka vas i na Super FM-u.
1: Super filmska muzika, nedeljom u 10 ujutru. Sat vremena muzičkih tema iz sveta filma. Samo na Super FM-u.
0: Zanimljivo uvek začuti, opuštajući, a i dobar početak vikenda uz super filmsku muziku. U stvari, možemo i ovo da podvedemo kao početak vikenda kada se završi radni dan, a verujem da do sada već svi jeste. Pa malo se prisetimo kako je radila to Madonna na vrhuncu svoje moći. Deeper and Deeper. Samo na Super FM-u.

Temperatura trenutno idealna, ovih 25 stepeni, nema realno ni potrebe velike za klimom, ukoliko je otvoren prozor, ukoliko smeta malo sunce, pošto je sada ovaj zalazak, možda ono gledalce malo da spustimo i uživamo u vožnju s ovakvim pesmom. Gypsy Kings, naravno.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
3: Znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
4: Round 1.
3: Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori, doktori za kvarove. 062 339 339.

0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com. Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Sve je super.

Super. Ne znam da li ste možda i vi u tom fazonu. Ali kako nam je 9 minuta ostalo do 7 sati? Verujemo koliko ste negde za volanom da će možda malo ogovarati i ovako laganiji ritam. Tako da nakon Louisa Armstronga, ajde čujemo još jednu legendu svetske scene, ovoga puta blues, Gary Moore.

0: I jedan od najlepših osjećaja, You Make Me Feel.
1: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.
0: I da ostanemo još malo u ovom maniru i ovom ritmu, sigurno se nećete buniti. I kako volim da kažem za ovu pesmu, pa neka bude tako i ovoga puta. Evo jedna pesma za sve vas koji činite svaki dan i ovaj svet mnogo lepši. Bruno Mars.

0: I oni su super.
1: A kajmo jednu, pošto je 7 sati i 2 minuta, iako je naravno sunčano još uvijek i bit će tako sve do negde pola 9, ali vidite, zvanično možemo lagano da prelazimo i na dobro večer. Pa neka bude još lepše večer.

0: marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Srpske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Jedna mnogo lepa stvar dešava se prethodnih nedelju dana u našem glavnom gradu i evo kao što možete da imate prilike da pročitate ukoliko ste vašte u temi. Stvarno smo svi presrećni koliko sam uspeo da shvatim što nam se nalazi pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save i imamo razlog da budemo još zadovoljniji i mi koji nismo uspeli da odemo, što je produženo vreme boravka. Relikvija u hramu ostaje na Vračaru do 5. juna, eto samo da podsjetimo da je pojas stigao 20. maja, dan pre Spasodanske litije. Pojas se nalazi u hramu Svetog Save na Vračaru, 2000 vernika danonoćno čeka u redu da bi se poklonilo ovoj svetinji i zbog velikog interesovanja na inicijativu boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta, ovog puta do 5. maja. Iz Srpske pravoslavne crkve saopšteno je sav prilog koji verni narod ostavio tokom poklonjenja svetinji u hramu biti usmeren za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji. Tako da ljudi, eto, imate priliku da do 5. maja odete, poklonite se. 5. maj je sledeći petak, dakle još 7 dana. Imamo i nova pravila ulaska u crkvu. Sada svi ulaze na jedan ulaz, nema odvojenih redova za decu. Tako da, ono što je možda, nije jedno od lepših stvari, ali ne samo povodom ovog dešavanja, nego uopšte je što svi ljudi čekaju dosta dugo, čekanja su 2-3, pa čak i po 8-9 sati i svi čekaju u miru da dođe njihov red. Tako da, eto, svi ljudi koji želite, imate još priliku nedelju dana da se poklonite pred relikvijom pojas Presvete Bogorodice. Slušaj!

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Kako ste negde uživa, svaki čast i pozdrav za Vladimira koji nam je poslao slike kako deca beru trešnje, do duše na malo moderniji način. Sa šta kao dizelicom, ali dobro, svako vreme nosi svoje pogodnosti, tako da svaka čast stvarno što je to, izašli ste napolje sa klincima i to, to nas čeka mnoge, do duše, i lagano prolazi trešnje, tako da bi trebalo i da požurimo, nego kada je sport u pitanju, tu nam se svašta nešto dešava, ne znam da li ste uspeli sinoće da ispratite, imamo u ovoj serije NBA lige zapadne konferencije finala San Antonio uspeo da izjednači na 3-3, tako da biće tu jedna jaka borba. E, ono što je dosta zanimljivije za nas ovde, to je naša košarkaška liga Srbije, odnosno popularno rečeno HLS. Koliko sam uspeo da ispratim, a nisam gledao meč, samo na internetu pišu na portalima da je haos bio na meču Partizan MFP, da su isključena oba trenera, kažu umuli da bude tuča na terenu, ne znam čemu to u košarkaškoj ligi Srbije, svakako, a šta god da je bio uzrok, nekako glupo je, bespotrebno je, pogotovo što je to već kraj sezone i tako košarkaška liga Srbije, pa više sigra za neki prestiž nego za bilo šta drugo, ali eto, na kraju FMP je uspeo da pobedi Partizan rezultatom 92-79, što svakako je jedno ozbiljno iznenađenje. Očekuje nas naravno i drugi meč, Crvena zvezda igra protiv Spartaka. Dakle, od 8 sati Crvena zvezda protiv Spartaka kao drugi meč večeras u okviru košarkaške lige Srbije. Toliko o košarci. Kada je tenis u pitanju, tu već imamo jednu ozbiljnu borbu. Fonseca, Brazilac, igra protiv najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, i tu je ozbiljna borba. Četvrti set je u toku, 2-1 vodi Đoković, u četvrtom setu rezultat je 5-4 za Noleta i Brazilac je na servisu, tako da eto, možda su i posljednji minuti meča, vidjet ćemo. Svakako navijamo za Noleta i naše predstavnike na Roland Garrosu.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: A evo jedna pesma, zove Berače trešanja. Uživajte u poslu. Danko vam je pravio društvo preko na 4 sata. I čujemo se ljudi od ponedjeljka. Ćao!

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 28. maja. Sveži pileći file XXL 1 kg 539,99. Domaće jagode, pakovanje 500 grama 199,99. President Somborska 950 grama 599,99. Lidl, isplati se.
2: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: 86% ljudi u Srbiji kaže da bi stalo pred razbojnike da nekome spasi život, a samo 0,4% se prijavilo da spasi život davanjem matičnih ćelija. Prijavi se u registar davalaca matičnih ćelija. Budimo jaki na delu.
5: Alo, gde si? Nemate dva meseca.
6: Naš, u kakoj sam gužvi, čoveče. Otišao sam, skako iz aviona, pucao na zombije. I zombija pravo na skije, ronio, plivo, otišao neko pusto ostrovo. Totalna ludnica.
5: Kako ostrovo? Kakvi zombi? Šta pričaš?
6: Šta pričam? Pazi ovo. U Ada Mallu, otvorena igraonica VR Another World na 430 kvadrata. Nas 20 istovremeno spašavamo svet. Mogu da budem šta hoću i gde hoću. Idem svaki dan.
7: VR Arena Another World Ada Mall.
8: O, vid kuma.
9: Mwah.
8: Dobrodošao. Iz Njemačke. Autobus. Kako to?
9: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle smo došli s dva. A?
10: Force Rent-A-Car, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rent-A-Car.
11: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Star Wars, Mandalorac i Grogu. Galaktičko carstvo je palo, a ratne vođe ostaju rasute po galaksiji. Dok mlada Nova Republika radi na zaštiti svega i pokušava da stabilizuje galaksiju, Mandalorac i njegov šegrt Grogu angažovani su kako bi pomogli u tome. Star Wars, Mandalorac i Grogu. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
2: Ovo je Super

0: Marketing 011 728 1079.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Mama, je li ima sira?
8: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
9: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
10: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
11: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
12: Lidl, isplati se.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori. Round one. Fotoinstalater. Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.

0: Ultra gamerske podloge za miševe.
1: I šta sad, mi sad kao kupimo tu podlogu za miše i mi ćemo odjednom svi da budemo brzi, šta, ne razumem.
0: E, sad moraš da budeš bolji. Madmouse.rs.
2: Da li ste ikada zamišljali da odete u neki drugi svet? Svet u kom granice stvarnosti nestaju. Svet u kom možeš da budeš bilo ko. Svet koji zapravo ne postoji. Svet u kom si siguran od bilo kakve prave opasnosti. Ovo je tvoj svet. Svet koji ti oduzima dah. Svet koji te izaziva. Svet u koji se rado vraćaš. Svet gde je sve moguće. Udahni duboko i opusti se. Tvoje putovanje počinje odlaskom u drugi svet. VR Arena na 430 kvadrata u Ada Mallu. Budi tamo gde želiš. VR, another world.
3: Sve je super.

0: grow up, I'm gonna be famous.
1: Marketing 011-728-1079.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Big